0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

prijatelju. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za 14. septembar 2026. godine.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa, 97.5 MHz.

posebno u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajci Crna Rijeka u naselju Podmilačje, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

A kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, trenutno na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ,

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Tokom poslijepodnevnih sati očekuju se povremeno usporena saobraćanja i formiranje dužih kolona vozila, posebno

0: u zonama raskrsnica, trgovačkih centara i na frekventnim putnim pravcima. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, drže propisano odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prijelazima putem naše web stranice bihamk.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo Hum i Podrumanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

0: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vi pratite 11. izdanje emisije Izborna hronika koja se realizira u okviru izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine.
0: Izbori 2026.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopćenje za javnost od naše stranke. Jasmin Hodžić, rezultati naših učenika pokazuju da možemo mnogo više. Naši učenici mogu ostvarivati vrhunske rezultate kada im se pruže znanje, podrška i prilika. Problem je što obrazovni sistem USK često ne stvara uslove u kojima takav potencijal

0: jel može doći do izražaja. Jasmin Hodžić, kandidat naše stranke za skupštinu USK, kao nastavnik matematike i bivši direktor gimnazije u Bihaću. Iz vlastitog iskustva zna šta je moguće postići kada se školi omogući da radi kvalitetno. Tokom njegovog rada učenici su učestvovali i osvajali nagrade na državnim, evropskim i međunarodnim olimpijadama znanja, dok je kao direktor radio na reformi programa, uvođenju novih nastavnih područja i povezivanju škole sa obrazovnim i naučnim institucijama. Naš problem nije nedostatak talentovane djece. Problem je što im prečesto ne pružamo sistem koji njihov talenat može razviti, kaže Hodžić. Naša stranka želi obrazovanje u kojem se nagrađuju znanje, rad i izvrsnost, a ne politička podobnost. Živimo slobodno znači omogućiti svakom djetetu da razvije ono u čemu je najbolje.
1: Izbori 2026.
0: Poštovani slušaoci, bilo je to 11. izdanje emisije Izborna hronika, koja se realizira u okviru izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. Hvala za pažnju i do slušanja.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.